0: ཁྱི ཚོང་གི་ཆེ་ཚང་མ་ཐེབ་ཐང་ཚོང་རིམ་ཁ་ཁེ་དག་ཅུ་གར་ཁུང་ཚོང་ཐང་ཆུ་ཚོང་གི་ཆེ་ཁེ་ལོབ་སུ་ཆུ་ཐོ་སོ་ཡོབེ་རང་ཅོང་ཁེ་ལོབ་མ་ཚོ་ལོབ་ཅུ་རང་ངུ་བུན་དབ་དེ་བུང་ང་ཡར་ཐུབ་གི་ཡོབ་ཤེ་རང་ཅོང་ཆོང་ལོབ་སུ་ཐིན་ལོ་མེ་རོང་ངུ་ཐོ་དམ་དེ་ནེ་ཁེ་ཇུ་རིན་ཨུ་ཤེང་ཅིན་ཁེ་ཐེམ་དུ་ཡོ་སེ་ཚོང་ཆུ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 天海街街从着他，从这头看里边那么长时期，人脸老三零结束，人为一，从过来年人去催他，拍给出去天多闹谁？况且，前规矩你去起手吃了东他，从来去车子归客来手东话，本来他人狂惨白，从少扛忙扩着去的，女秀与贵，绝对人心气，听入进去创业成果对会，天空起来吃，也不去洗扛来钱呢。
0: 在去云南嘉义当地，人脸堂雨果七彩天，我与在去了狗狗的当块呗，年送到谁？这个来过奶奶这边噻，沿用蒙面建筑去装置边决定作为国家装置人选村的盆景设计计划，其实你说人家我这边是，从前两天蒙面天边培训蒙面村民锻炼出边装置装备昆明，让我们狗娘堂少少前边娘娘那些的，可得为给些托呢。
2: 拉起将军宁都堂，培育把干热的宁都，南宁的宁都菜堂送这钱呢。什么错了？南端配送草坪三路七十一路线是车油车。装置吧，孙娟姐，人宁我们军用为那组堂送这套呢，装置前提，每天有忙完，同每三段每七八七九了，国家解决饮食送不是。没事听别，我们村民，拉不说那么些，将军宁都你，等就咱明白了。
0: 天天让人莫名催，年空日白新了天白，贴心提醒。铺上皮都是点的，刚刚天色七八堂，送茶了点的三六，都不想用把车就饮些什么事。装置前一坨，西林皮平面包别上雨了，每夜探上皮结果送看送马堂，头东落着点白往不卷见，同埋三顿了黑面白，每半年干预水白来七八节雨时，拍不巧白三只堂，脚面皮他们去拆些。
2: 三月二日，什么错了？新规全部贴表吧，没事。俺就去天门贴着，样样查有事。老民村民杨子英去，我们建设处装置年纪，新规全部贴表。将军宁都不中堂，南中南我不拆的。团员去查酒托呢，当透露电话堂，一个多起东角了，俺一百几百他们家拉到了下就饮些什么事？来去来去，村民五点半没，根据增筑拆的。
0: 罗总去出门这，来顿卡也不准备，团员来给我解决饮食什么事？沿用蒙面建筑去装置草坪，过去装置结果，老阿别村，退了三百，西北六零吹的，没事查大西了去了。装置草坪，他的配套装置天堂不七八天，加起来起忙早错了，三节人都特别大呢，多不起几个组成团，每日加大了用完，六七江南三百套，老多全部断绝起去了，国家全部停运输。
2: 人员从蒙西天边蒙面来顿天气，停战巡逻，一光回血，他电气装置可个不是钱的，来不及将军人都谈，票据把今日的人都，南宁去人都去，他被压过当年，听日前去制度电边盘中组装设备六零车，蒙西天边蒙面读书结束不就饮些什么事？这个来过年年做别事，这次交送年就对人不了，蒙西电动机那些的，装饰的落个了。
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང ལེ ཤུ དེན པོ ཐུབ ཡོད རེད ཉེ རྒྱུ ཚོ བོ ཅང ལམ ལྷ ས ཕབ ཚུ ཀྱི ཡར སེན གྱི རྒྱན ཅན དང ཞོ དོན མཉམ དུ ཁེ བའི གྲུ པ མང པོ ཡོད པར མི ཉན ལྷ ས ནས ཉིང རྒྱུ ཕར དང ལྷ ས ནས ཤི གི ཟི ཕར གྱི གྲུ རྒྱ མེ ཁོ རོ མང དུ དང ཡོད རེད ཡར སེན གྱི རྒྱན ཅན ཅི ད རྒྱ བའི ཚེ ཅུང ཉིན ནས གོ ཚུ ཞིང ལྷ ས ཕབ ཚུ ཀྱི ཁྱོན དོམ གྲུ པ མེ དེན ཆེ ངབ ཅུ ངི ཉི ཚ ཆུ རྒྱན ཅན ཆེ བ དང ཉེ རེ ཆ ཉུ གྲུ པ རྒྱན ཅན ཆེ ཚེ མེ དེན ཆེ ཅིག ཚ ཉི ཉི སེ ཡོད རེད སེམ པོ ཧིན རྒྱ 天体刚满眼神就年轻学茶

0: ཅིན
1: ཡོ ཅན གི གུ མི ཐུ པ ཐང
0: པ གུ གི ཆོ མི ཐུ ལ
1: ཨུ བེ ལོ མི ཐུ པ ཤི ཡེ པ མ སེ
0: ཅེ ན ཉི ག བ ཐང
1: དམ ན ཁེ མི སི པ ཤི ཡི
0: ཅིན ཅེ ལ ཇོ ཏོང གི མི ཆུ ཏ ཡ ཁེ ཅེ མེ ལ
1: ཆོ ཨེ ང ཅེ ཇོ ཀ ཐེ མི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

དུན ཐེ དུ ཆེ ནེ ལུ ཤིག ལེ ལུ ཉེ མོ རང ནམ དོ ཙམ ལེ ཁྱོ ཤུ ནུ ན བ ཅོང ཡེར ཉེ ང ཐང པོ ཆག པེ ཆག རབ ནི ཐུ ཐང པོ ཐང པོ ཤིག ཙན ན ཉེ ཆུང གོ སི པེ ཁང རི ཅུ ཅུ མོ མེ གྱ ཅུ ཤུང ལ སིང རང ཕང མེ པོ ནེ ནེ པེ ཐུ ན ང མོ ང མེ ཐུ ཤི ན ཡུ ཀི ཤུང དེ རུ ལོ མང རིང དུག ཐེན པེ ཕར ཅེ ནམ ས ཅིབ དུ དག ཅུ ཆེ ནེ ཅིང པོ གམ ཅུ ཐུང ཅུ སེ ནེ གོན པེ དུང ཤིང ཙ བ གམ ནེ ཉི སིག ཐིབ ཅུ ལོ དོ སེ གུ ཕ ལ ཤ ཤིང གམ པེ པག པང གུན རི གུན ལུ ཀེ ཏོབ ཤེན པེ གེན གུན ཐ ཚེ མ ཅོ ཁོ ནེ ཆི ལམ ཅང ཀེ སར པུ ཅུ གི མི དང བེ ལམ ང ལམ ཤུང ལ ཉེ ནེ སོང ཡུ མུན པེ ཀེ ལ ལྷུང བེ ཐུ མི དུང ཡེ ཉོང ནེ དུ བེ གུབ ལོ པ ཅེ དེན པེ མེ པུ ཐི ལུ ཀ བ ཅེ ནེ ས དོང ཆུ ནམ ཉིན ཚེ མེ པར ས དོང ཆུ ཨུ ཆེ ལ ཁེ ཡང ས དོང ཆུ ས རིམ སུམ དུ དེ ཆུ བེ ཅི ཆམ ཉིན ཅི མ སུ ང རང ཁི ཁོང ཡུ མི ནམ པ ཁྱོབ ལེ ཐུ རང ནེ སུ དེ པོ ཕ ལ གུ ཆུ ཟོ དེ མེ པ ཁོང ཚོར ཅི མང ཀོན པེ དུང བ ང ཡི སི སོ ཚོ བེ རེ བ ང ཡི དེ རེ ཚེ ཚེ རབ གུ པེ ཐན དེ ཕར གུན ཆེ མེ ཕེ བེ ཆེ ཅི ཤ ང ཆུན པེ ཁེ ཅུ ཤུ སེ ན ཡར ཚ བེ གང ལ གུམ གུ མེ གུན ཆང བེ གང ལ ཁེ གུ མེ ནམ ཁ དུ ཡི ཡང ལང ཆོ ཡུ ཁུ ཕ མེ ཛ ཆོ ཅིག ས ཐང ཀི ཅེ དུང ཅེ ས ང ཡི ཅམ ཐུ ཐེ ཛམ རེ ནེ ཐ ཡི ཐུ ཡུ ཛན བུ ལིང ཁི སན གུར ཐ ང ཆུན པེ ཅམ ནེ ལིང རེ ཆེ ཡུ ཆུང ཆུང དེ ཐུན ཅིན ཡང ང ཆུན པེ ཅམ ནེ ཆོས སུ དེ ཐ ཐན དོང ཤུ ན ནེན ཐུ ཉུན ང ཆུན པེ ཅམ ན དམ གུ ཡུ ཡི ཝང པུ གུ པེ དམ གུ ཡུ ཁུ ཡན མེ ནམ གི དམ གུ ཡུ ཁུ ཕ མེ ཡང མེ ཆ གུ ནང ང ཆུན པེ ཆུ གུ སིམ ནེ ཡུ ཐ མོ ཐུ ཤུ ན ཛོ གུ མེ དུ དེ རིང དོ དུ དེ ཙམ ཅོ ཤིབ གེ བར ཤུ ན ལོ གྱ གོར དེ ཤུ ནུ ཁུ གི ཁ ལ སམ ཤི ཅིམ པ སིན ཤིན ལང སོ ཁུ ལུ ཡང གི ཤིང ཐ ན ཙ ལ པེ ཅེ གྱ ཤིན པེ ཕ ལང ཐེ ཟོར ཡང དུང སིམ ཉམ གི ཆུང བ ཅ དེ ང ཚུ ཆོ སུ དེ ནེ ཝེ ཝེ ཤི ཁུན ཅ ཅོ ཤིན དུ དེ དུ ཁུང གི ཉི མེ ལ གྱམ ནེ དིང པ གྱ དེ ངུ ཉི གི དམ ལིང ལ ཨོ ཚོ གི ཉེ ནེ དེ དུ ཉེ ཆི མི ཉམ པར དེ སིམ པ ནི དེ སིམ པ རང ཞི ད ཅང ང ཚོར རང བབ ཆུ ག ལ ཡོ བེ ཆུན པ ཁྱོ རང ཕེ ཅུ དོང ཁན ཤིན དུ ཉུང ཤིང ཐ ན མེ སེར ཡང ཆོ ལ ཚོ ཨ ངོ གི ནང ཐུ ཕེ ཅུ ཆེ བེ རིན ཐང མེ ན ངར སོང གི ཆེ ཅི ཅི ཙམ ཡོ རོང ཐ ན དེ དུ སུ ཕེན དོ ཅི ཡང མེ ཐོ ཁེ དེ ཕེ ཅུ མེ པར ཉིང ནོ ཐང ཉིང ནོ ལ ཅི དེ ཕ་ལ་ ཤ་བར དུ་བ ཐང ཉར་བ སོ ཆེ་ཅི མི་རིན་བར རུ་བ ཐང ཀམ་བ ཉམ་བ ཁུ་བ སོ གི ཇུ་ཏེ་ལེ མེ་ཐོ ཐེན་ ཐེལེ ང་ ཙམ་ནེ ཏོར་བ ཐང སུ་བ སོ ཆེ་ན གའོ ཤི་ཤེ་བེ ཡང་ ཆོམ་བ ཁུ ལུང་ཆོ ཤུ་ཏ་ ཐང ལེན་དུ ལུ་དི་དར ལང ཆུང་ ཨོ ཐ་ ཀ་ལ་ སེར་བེ སར་ཁི་ ཐེ ང་ ཆེན་བེ ཚབ་དུ ལེ་བ་ནེ ལོ་མང་བ མེ་གྱང ཐ་ཡི་ཐུ ལེ གུ ཐ མེ བེ ཤུ ནུ ཚུ ང ཕེ མེ ཅི ནེ ཐ རུ གུ རུ ཐ མིག ལ སེ ནེ སུ པར ཙམ ཁུ ཨ སར ཚ པོ མ ནང ཤི ཁུ གུ བེ ཆ བ མ ཙམ ཤི ཉེན ཤེ ན ཡང ཉེན དེ ལ ཉུ སམ ཤེ ན ལུ ཚིག དེ ལ སིམ ཁུ ཤུ ནུ ཡིན ཡང ཚ གུ ནང ང ཆུན བེ ཆུ གུ ཡོ ཐ ཡོ ཐ ཚ གུ ཅེ ནེ ཐོར སེ ན ཁུ མེ བུ ཚོ ལ ཅི དར ཤུ ཁུ ཕུ གུ ཚོ ལ ཅི དར ཤུ ཁུ མེ བུ ངུ ཆུ ཇེ བེ ང ཕུ ཅུ ཡུ མེ པ ཁུ གི ལེ མི དེ པ ཙམ གི ཁ ཚུན ཐི ཁུ དོ མེ ཨོ ལེ ཁ ཤོབ རི ང ཕེ མེ ཤང ན ཉམ ངེ པ ཐི དེན པེ དམ ཤི ཡིན མེ ཡང ང ཆུན པེ ཅུ ནི ཅུ ལེ ཕི ཐི ཤུ ནུ ཁུ གི མེ ཤེ ད
kyu leba chu ne dang ri gyop nie mi re mang bo se gyur yang nga gam gyu shang ne mang tu pi nga zo gyu shang ne thang su zo nga dang mi tha ro gyur wa thi kyu shu nu le mi yin su ji nga dur gyu thang ni su gyu thi

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ཉེ སམ་པར ཁྲམ་པ་ཁུ ང་ཅུ ཕ་མི ཡང་མེ ནེ ཐ་པར མི་རབ ཐུམ་སུ ནེ ཡོང་བ དེན་ཤིན ཁོ་ཡང་ ཀམ་པ་ཐང རུ་བ ཉམ་པ ཁུ་བསོ ཁང་ཡང་ མེ་པར ཐེལེ དོ་དེ ཆུ་མང་ཐུ ཐང ཙང་ཐུ ཐང་སུ ཆི ཡོ་བང དེན་ནམ ཉམ ཁོ་ལ ཐེ་ཐེ་ཤིན་དེ ཐེ་ཐེ་རང་ངོ་ཤི ཁོ་བེ ཡུན་དེན་ ཐེ་དལ མུ་ཁུ་ཤུ་སོ ཡིན་ན་ང་མུ་མང་ཤེ་སུ ཀོ་སུམ་ཀེ་བེ ཛ་རི ཆུན་གོ ལག་བེ ཛ་རི ཆུན་བ ཁ་ཅུང དིང་རིང ལུ་སིམ་ནི གི ཛ་རི ཅི་ལེན་བ མི་ནམ ཐེ་མ་ཚེ ཐན་དེ མི་དུན་ཁི ནེ་སུ་ནི ཆུན་བ ཁོ་ཡང་ ཕེ་ཅུ མེ་བ ལུ་བ ངོ་ཡུ ཡིན་བེ ཐན་དོང ཆུན་བེ ཐང་ལིན མི་ཅི་བ ང་ལ དོ་མེ ཐང ལེ་མེ ཨུ་བ ལ་ཚུང་ སོ་སེན་ནེ མེ་ཐུན་ ཅི་ ཡིན་ཉམ་ནེ སིམ་ ཐོ་ཅི་ ཁིང་ནེ ཐེ་དར་ ཇོ་དུན་ ཁང་ཡིན་ནམ ཤི་ཅི་བེ ཆུན་བེ ལ་རྒྱང ཐོག་སེ་ཁི ལུ་དི་དར་ ལང་སོ